pagă, cu gări bani de mira, naci de pagă, cu gări bani de mira, naci de